بیا دردی که داری بر دلم نه، بمیرم یا بسوزم یا بسازم، بمیرم یا بسوزم.